Lettzebuer Fußballföderatiun eviitéiert dëse sondech op de 37. Nationale Fußballdag. Fir 3070 Kanner steet de Spaß um Fußball dëse sondech vum Mois Erdogan.

D'Umwelt- an Naturverwaltung huet d'Eleef beim Verschaffe vun Dossien zanter Ugangs des Jahres vun 210 an der Moyenne op 113 verkürzt. Den Umweltminister Wilmes huet d'Amendement

0: One for the Road gët ech präsentéiert vu We Love to Travel. Er ries as eis Passioun.
1: An do huet der hautere Mänke de schwatzech zwee Lieder, Dir sot meintwer vertrint, dats der wët éieren an dat Déicht Lied wat dreimol genannt gëtt. Dat gëtt er noch gespielt an dat anert gedeint war rëm agepackt. O schwa huet der Haut, Lady Gaga ze summe mam Bruno Mars an Die with a Smile. An do géint d'Tradun dëse Klassiker.